0: college man. Mantin kene kbog yal kang ben jamten okelan berbere e wedwen nada ka yin kawan brodwar lulu NDIS e kwan en tokikten kwen kbog jamten okelan berbere kamin baben.
1: SBS dinka atone mobile kun internet ku radio.
0: Wekchu kiglor SBS tongyang eno kwa dun malek kenen buog yam ten yokol kene aka tiok ke kirot piaj war wakalar en chi banyun wada kunnam kaka pial go mak betala shikek chal ke kawan brod war lun NDIS kaka ake buog ben yam ten ogelan berbere kuilan berbere en kan engeka eol ya la yamun ter kawan kak pir pan Australia tena jala ken kene etong kawan chirot war pe long pial go bi ku tawon en bien ko yon langa ngat wala ko yon tok ngat bien kek bang ten katyok ke kirot war ka yi ben ben en bi lan berbere jal ben gero amat elan kodwal
2: Bang la kor ku dal do no ko pin we ko mo we ko no res dias dan tuang jang we ku le ya ku pin ku ya ku pan cho ke adan jam dan yo jam ti da ko we mo jang
0: ilan en kin ti dial dai kawan ke tok ke ci ban a kun nam pial go won ngi ke mak batala shi ke sha wa ku la la na da ka ka bro war along loan won NDIS ke lo en ngi chat tin
2: yen kaban tri ci ben ro loy ke ku ben wu lu men na kuma ina kwa je la we koy tin a ci ya kuma ci tin ko tanen ka won ke ro bai ci open because kana e a wel bi ja no Australia ka de ni kyon the national disability